0: zbog nas postoji
1: Krišna, Krišna.
2: Partijusa
1: in.
2: Narodna muska.
1: To je
3: Best FM.
4: Best FM.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muska ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Nostalgija. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе най-бол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенио, стрелец Павер Јелјанине! Младен Рудонја!
0: То је Без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: Без носталгио ти принаша...
3: Мув ТВ, Словенија, нов свет, паметне телевизије.

0: Muzyka. Muzyka. Best FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.